0: Recite nam sve što znate o Skeletoru, onom kojeg vi zovete čovjek duh.
1: Alarm sa Daškom i Mlađom.

kako se obračunava. Znači, jednostavno se obračunava, tako da se to podijeli se sa 2,250 se po 250 se po 250 jeftine i 250 ove skuplje, a po 100 skup do 500 i po 150 ove manje i 150 više preko 500, znači 300 će ući u kategoriju iznad

sisačkoj sivoj, za čađave zore na telepu južnom. Kakav je aper kad imao Miroslav Antić, kako se raste na stanici pružnoj. Kuda to lete sve limanske vrane, kako se raste na stanici pružnoj.

Eto, slušali smo dva benda, odnosno dva izvođača koji će nastupiti na humanitarnom koncertu Liman 2 Bronx subota oko 18 časova. Bili su ovo Monohrom i Nedelja, nova verzija, ponovo snimljena verzija ove pesme, a pre toga bend Nebojše Reljina Fekija koji će također nastupiti, njegova grupa Proleće i čuvena kompozicija Novosadska. A sada prelazimo na vesti iz sveta. Jedna koja mi je ovako upala u uši, što bi se reklo, a boga mi i oči. U Washingtonu je juče za javnost otvorena izložba sa oko 3,5 miliona stranica spisa povezanih sa Jeffreyem Epsteinom, takozvana spomen čitaonica Trumpa i Epsteina. Dobro ste čuli. Reč je o postavci pod nazivom spomen čitaonica Donalda Trumpa i Jeffreya Epsteina, koja prikazuje dokumente američkog ministarstva pravosuđa uvezane u preko 3000 knjiga. Ovo je inače druga lokacija za čitaonicu koju je prethodno u Njujorku posetilo 10.000 ljudi. Jedan od organizatora izložbe tvrdi da ministarstvo pravosuđa nije ispravno redigovalo dokumente. On kaže imena žrtava i nedužnih ostavili su nezaštićenima, a zatim su zaštitili sve svoje bogate i moćne prijatelje. Na izložbi je postavljena vremenska crta od poda pa do plafona, koja prikazuje sve veze između osuđenog pedofila Epsteina i Donalda Trumpa, kao i njihove optužbe i presude. Organizatori kažu da je Trump čovek koji je toliko upleten u život Epsteina da se u spisima spominje 38.000 puta, a mnogi članovi njegove administracije, pa čak i njegova porodica, bili su povezani sa Epsteinom i, kako navode, Trump ne bi smeo da bude zadužen za istragu, odnosno njegova administracija. Čitaonica nije posvećena samo spisima, također u ovom prostoru postavljeno je i 1400 sveća za Epsteinove žrtve, a posetiocima je na raspolaganju i zid na koji mogu da ostave svoje poruke i razmišljanja. Eto, to je jedna vest koja nam je stigla iz Amerike, a mi se sada selimo u Manchester, slušamo The Stone Roses i Love Spreads.

Podne je prošlo, ulazimo u drugi sat emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju, sa vama sam do 14 časova. Britanski glumac Idris Elba, za koga se godinama spekuliše da bi mogao da postane novi James Bond, izjavio je da publika, nažalost, ne bi ni prihvatila da agenta 007 igra crnac, odnosno Afrikanac. Inače, već godinama traje nagađanje o tome ko bi mogao da preuzme ulogu Bonda nakon posljednjeg pojavljivanja Daniela Craiga u filmu Nije vreme za umiranje, a među predlozima se našao između ostalog i Idris Elba, a govoreći o toj mogućnosti da crni glumac igra tu ulogu, Elba je za jedan američki magazin rekao: "Oduvek sam smatrao da to nije realna mogućnost." Kaže Elba, James Bond je napisan onako kako je napisan sa razlogom, ali bio sam polaskan tim predlogom. Također, realno gledano, neka tržišta jednostavno to ne bi prihvatila. Bond je veliki širom sveta i publika ne bi svuda prihvatila da crnac, Afrikanac igra Bonda. To jednostavno, nažalost, nije nešto što se uklapa u njihovu kulturu. Na pitanje o spekulacijama koje ga godinama povezuju sa ulogom Bonda, Elba je rekao da to nikada nije ni bilo ozbiljno, uvek je bila samo glasina. Također, Elba je izjavio da taj lik ne bi trebalo menjati. Evo što je on tom prilikom izjavio: "Bond je toliko nerealan da je malo realnosti dobrodošlo, ali nemojmo pokušavati da ga učinimo politički korektnim. Mislim da treba ostati veran onome što o jeste, a to je jedna vrsta eskapizma. Ne pokušavajte da odgovarate ukusima celog sveta. Neka Bond jednostavno bude Bond", rekao je Idris Elba. Ja ipak smatram da bi bio super u toj ulozi. Obožavao sam ga u onoj seriji Luther. Bio je odličan u seriji Wire, tamo ima jednu epizodnu, ali odličnu ulogu. I mislim da bi bio i dobar Bond, ali dobro, vidjet ćemo. Slušat ćemo sada italijanski glam rock sastav, moderni glam rock. Band se zove Giuda, a pesma, to je jedna od posljednjih pesma koje su snimili, nešto ih nema u posljednje vrijeme sa autorskim pesmama. Pesma se zove It's Not About the Money.

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

Uvija i Cat People ili ti Putting Out Fire, naravno genijalna kompozicija sa albuma Let's Dance.

čovjek. Mali čovjek, dobar čovjek, saradnja splitskog sastava Špurius i našeg doktora Popa. 13:52, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Inače, proverio sam, uskoro nam se približava 300. Izdanje emisije Unutrašnja emigracija, ali dobro, najavit ću to na vreme. Ono što je sutra, a to je četvrtak, što znači da ćemo u okviru emisije imati i segment pod nazivom Soundtrack četvrtkom. Slušat ćemo muziku iz jednog filma i muziku iz jedne serije. I eto, to su samo dva razloga da budete i sutra uz emisiju Unutrašnja emigracija od 11 časova. A za danas vas pozdravljam. Ćao.